0: ribor.
1: Me pili yuli ito ko doon.
0: Eme, nga pet baka doon em kutu ko siya plus F.
1: Plus F ayuli kata.
0: Mitip, haka baam ka bangi baam, lada dunay ki nutrient bat ki vitamin, ka kataya ka met, ka bor perkat, wat ya kikam ki jam baman ka sengiru. Te, haba pitir ukha, u ata, kamlu, ka umpenyang ni gadut, ki badon ya ka siya plus F, ki yo ki vitamin haringkat ka jing tau janay. Pendon kam da ki tiar ki badon ya ka siya plus F, na ka menta ka jing im ka babha, na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ka jing mentoy, kam tamme, haka kot ka kya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
2: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली
3: सुपर फास्ट
2: एक्सप्रेस के यात्रियों
3: आई एम हियर दीप तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना
4: दिमाग चार्ज कर अपना
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
4: देखा
3: पापा रुको मैं पे करता हूँ नो सिग्नल
5: अब क्या करोगे
3: फ्री वाईफाई है ना
4: बुद्धू सुधर जा
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
3: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय
5: आरबीआई कहता है
6: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
7: Kan mau ketua sisian ba village hospital pihak ban rae kepala badap dikit prescription berem ki report jigit test bet ki x-ray nang tas ka yang haulan ba jerong mulia tiket ke jenjar ba amdei
8: mentah de pilala ban ong lit suk iki kot ki slabaro ke sorkar ke lapen suk iki rekom aging sima da ka Ayushman Bharat Digital Mission pidan kam maniok tang yu Ayushman Bharat Health Account App number jong ki u digital number ba khat sau dak bom nan kam siu wo pulut paro ki jing tip jo ke jing suma jo pi da ka bashngan ha ka fon jo pi
7: leng bau abhai doktor jo pi la ban pai prescription bat lab report bet bet ko fon jo pi nalor kata hospital pila ba ju scan yu QR code ban lad nulan de jrong bat pila ban register hashan kalau shngan la ban chanya bat am dan kam siu download ka abha app menta ban yu number tang hapo khan jet minit dan kam jingrap Phone hau number not lain real sau ar kendai way sau nyau lain kendai. Lani follow haka EBDM Meghalaya FB bat Instagram lani X.
8: Abha terukom sumar kebapan sum.
7: Lawalam syapi dek Ayushman Bharat Digital Mission Meghalaya Shillong.